Take a 5 minutes, I'll be out of here. Osuma Jumai, una wa fami, abe mubi. Anyum chwa Jumai, una wa fami susu ya abe mubi. Sha, na kasingas bebe na wa, asuya ya na wa fami.

watu wamepunu kwa watu wafanima wadengo kron kron wulifa mitimo.